imasata paiguna yachasha kantashka mankai nyuka yachani paiguna kantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de. Rete te wan mundo amaron ke sopai rona mari diri di. Oya re munga ma yari di. Aime mare la ya yari di. Kwai ba so man ri me jo ya kalo fonda manda mari di. So kwe wano e mundo tang kai ma hapi ki ma hapi mi. Ya ya re gri.